jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga